0: Talofalava o talafou le Radio Samoa. Ai titi mai peto se fulu fitu I latou wa maririu maisi wa manunua I le osofa inga tele a Lucia I lunga o Kyiv I Ukraine ma no fuanga la latane I le pōna pō e pēna whaamani a mai le CNN e sui mai Ukraine. Fa mai wā o ane fōi maus fa inga I Moldova fa pe fōi ma Romania le wata ua wa whaonga tuai drone sa maita wina le whaonga momo e Lucia I nisi o poloketi sa whaatinoine se te miwusola. Wani putiere fale ngai no se fere mai de la mua o Ukraine o se a onga ma fale no no foi tangata fa pe foi ma fale te woloa ma o stasi de o I tuolo o fa se a aire to tele o na ufa tino lama mana mautinoa o sa fa inga a ngai no fua nga o lo o la lai tangata. Faidu wa sa tulanga le deide tadi ato o Ukraine I os fa inga taruai a Rusia ma tafanai I lano nisi o missiles ma drones pe I taila wa atiri fa atitele ane a lato o sa fa inga ma fa fa inga ta fo yo na tali tadi ato o Ukraine. Sauno ai ma le ministara vai fafo a Romania o Oana to iu o loo sira sira neipa anga Europa a Ukraine I ni awala e lango lango ai I le tutau le puipuinga I de ea. Mo Ukraine, a mori maunisi I Ukraine I re onga onga wa afianga o swainga ya Rusia I lungo Kyiv. I Pakistan, o le sa vema pare mio le tunu I re temi wasolo Imran Khan, le wari putie de CNN I re so sa I re fare pui pui peitai wa ave atune I se mauta ngase ngase motong fitinga peo na whaamari mai rana maanga whaupfai. Whairoi ripote rana pāti le PTI, Pakistan Tehreek e Insaf Party, na avei nātu kāne le wharamai I Islamabad, mai re mai loa pe mawhaina toi whafo iane le wharapuipui pe a mai ona tōng pitinga, pe whātū mawai fo ona tau fie le mōta ngase ngase se ia mai a tōng pitinga. O lo fina wane le malo, o lalo a lato tū la fono o iei nei, e tu I nātu pe a tōng fitinga whafo mai le wharapuipui, e mwhai lawa fo ona avei nātu le wharamai le malo, pe a mana mia. O le whale tonu I lana wai le isi tu olo o a fiai a wafailoa o wha solo manuia. O kaan o se tangata sa lau lo fo I le taalonga kirikiti sa anga I upuwhai o malo mulimuriane ma whai a anga I eise palota o le lefa tua tuai na le rua whedua rua whale pui pui ai le rua whedua tolu ina wafa mao nia solo tu la fono I le tele o mata upu na au fiai. I Israelu, o fuafuanga le atunu o te talata ua fonga mo le fausia o nofuanga manifale I se vaenga ta ua o lo nofuia e tangata I le West Bank mo upu ia nei e nisi o malo te tere le rarangi. Ta ua le BBC e se famtaranga tu ufatasi tu inane mai atunu e pe o le UK, Farani, Siamani, Italia, Makanata wa una ia Israelu na ia taofia ia fuafuanga I se temivave. Mori putia o ia fuafuanga uma e solu tūlā fono I lalo tūlā fono fa vamalo, ma ore mafuanga fo I dea sapa umi umi eio na tau fia ngā ruenga ma fuafuanga I dei tūre I sasa e o Yerusalema. Fa mai atunu uia, o lo te te ia Israelu, o le faya o le fuafuanga, o le awhai titi ai pia lava mā vanoa o le two-state resolution. E mana tu fo I atunu nei, o le fuafuanga Israelu e le ngata ina mamau e se aise no pofide mu, ala a whae titi ai fwoi tūranga le rei o loo iei Israelu de sila sila wha wao malo. I se pepo wha amtalanga mai malo au whatasi ua ta wai o le E1 plan lea sa wha taatia wadia e se wha matau Moses Tete o Palestina mai le langlango ina lea tūranga. O le sobo li putia e wha ngata ai tau o fonga mo le whaio nei ngā nuenga o le asosfuruiva leo o ke topa e peona ta wei le so a o lumana iei mara whai ngā pālota Israelu le asosfurufitu o le māsina lava lea. I ausitaria wā mata nei se suesu enga I le mata upu le vāo wa alele lua le Qantas I le malaya wa alele PC Sini I le amatanga le vai yaso nei le olo futa waina to I titi tu poisa wha lava la vea ofenga iei fo I au unanga malu I tau. O whaidua le Australian Transport Safety Bureau, le ATSB, o le mata upe au fia iwa alele lau pase se lua le malaiwa alele I sini, I le aso lua le vansanei. Fai mai di poti na taunu wane le whainga malanga le Qantas fitu tolu fitu, mai le Gold Coast, ma anga ia nei le tu isisifo le runway, au le teimi foi dea wasao ni eida wa alele le Qantas A321, e tu uwa e se atu mō me le pone, ma mai tau I nei le isi wa alele lo o anga ia ne foi le no fuanga tonu dea, ma tau fia I lua ma le vaa. ma mai le ye se lam tianga le fetu ayo va lele a o se mata up wa fa ya ile su su enga e mai se ona sa to ti ti foi da fainga renga sa ye ile aso ma fwa ile fa twai wa fa ile ola ile nine news sa fa ya ye trainings po a o nga tonu ma le va lele sini ya alu fi ile tu le mai se fa le tonu va lele ma so fu o pa se se o lo fe ave ya i Was anona pula le awunanga tau le soifua maroina New Zealand o Dale Bramley ili pute le 9 News e whapea wa matua iuna ia lava le awunanga e winga ile pepesi mahalose le flu ile nei mai tau ma ua mai tau ina fo ile mawalunga lau fai o tangata ua tau fia ima o tangasangase I au kilani lava ia. Fai lua fo ile pisi tele le awunanga ile teminei e meisa fo ile emergency department. O le isi tūranga mai tau ina o le fai titio le fai ila ufai ngadwenga wa le ema fai ina ufai ngadwenga ni isi ono ua afia fo ile flu o le influenza A le to tele lo a fiai pa pe foi male RSV male covid se furuiba o lo a fiai isi ta we Bramley e tele lu ta we mese no le fatu wai o lo yai e le to fausi ai no wars fa o popo i fermai e pe ona fola fola le malo e so so nei de tulanga o lo tula i mai de teminei e fulinga mai la o fola mai e pe o mero moa wearing itone mo waikato wato ama whaino te tala la to wars fa o popo ia ile tau sanga fau. Tala nā le video sa mwai le neifo yaso, ia manu e tele lava le fai ungarava yaso le mamaro le atunu mara au faa fonga soifu.
1: Tasi lima i vatolu a mo.

Ya, to e fata lo fatu mo fo lo fo ya. Te o se fo ma ba to go feel the down the pull ya la ba al fel tu ya. Vini Petero. Ya, male sunga al fa ferenga. Ya, la le Petero. Ya male o fi pese le pull ya la ba. Fatu mo tu ai na. Ele me fai, le me fai ona fa galoida. O tala tu o le tu nu. A ua. Fai fa pese. Ia mawhai whai mai ai ia le tā ua o le ngangana, le vao ngangana, o mua ngangana. Ia whatasi ai fo'i ma le utu ngā vānganga. Toi whatalofo e le pa ia maurunga le atunuu, ele nei Asfarele. O le tātou Asfarele muli muli lea. O le au unanga ma le tautua le si ufonga o Samoa. Ai mose lewa, le ia luali tio ia. A ole au unanga le nā, las whareire murmuri le nei ole i atau sa vea. I le tātou pola kalame, ole ngā ngai fō whaiva. Ia, astona i fō le a tai au. Ole astona i murmuri fō i ole tāno awha. Ai ole aso ngafu, ole vai aso, ole male aso lua, ole aso lulu. Ia whatoa alo ia e lola ia lea. Ona tātou tau mawai, au te pole, au te lea luma maho. Au te lea tu ua oe. Le pese vole lea. A Josh Tatofi. La upele ea. Au te lea tu ua oe. Ia le nā. I le vava iatu le fono anafi. Pei ona sila sila mamai moa iai ia lea tunuu le tulanga tā ua tele. O le tū la fono ua pata oto nei le mauta. Le pāle mene o Samoa ina ia toi teu teu wai. Ia tū la fono o le whare tupe tū tutonu o Samoa. Central Bank of Samoa has now have some amendments and it's now been passed for the first reading, the second reading, and now it goes to a parliamentary select committee. Ia oi la tau la na, olea ole a la tau tilo tilo ma ilo ilo vaenga ole tu la fono. Ia ona toi au mai ai lea ile maota ma li poti mai ile maota. Ile usuia ole fono ile maasina fau po o ke topa fau iau te ilo lava. Nei te ui ai ia se faasisi langa o se fono tanga faa pitoa le pane mele ile maasina fau. Ona au mai ai la ia leo le ilo ilonga. Ia matoi whelafula fwa i le pāle mene. Ia ona pāsia lo lea ilona whaitaunga wha alona tolu. Tā ua tele ia le iai o tu la fono e teu teu wai ia le mata upu lea a le Samoa Central Bank. Aisea ina ia malutia tupe lea tunuu. O atina e tau tupe le atunuu, o tupe sau i tutonu o le atunuu, ma tupe faalu i tutonu o le atunuu. Ma tū la fono ina ia whātūlanga le leiai ma langu tasia uma fale tupe, mai la tau e whaia ngāio inga fale tupe. O le nono atu o tupe. Awa e foliga mai. Pei o le tasi lava lea vaenga na lau i lunga, lau a lunga i le. Nā vea matao e velo i lunga o le mata upule nei. Samoa Central Bank failed to regulate the interest rate. Whaata mala e le whaatulanga ina mai. O se ala fua e whaata oto ai. Le pasene maulalo e tutongi o le tupe tului. Nye, whafonga le i Samoa. O le afianga la le nā. O pisi nisi la iti matangata te ito tasi o lo whaia lātu no ngā tupe. I commercial banks, ma isi fo i whale tupe la iti fo i lea. O lo o anga i ai o tātou tangata. Ma whaatino aia lātu no ngā tupe po lātu personal loans. Ia po business loans fo i lava. Ai ile mai tau ile mauta. Le to tele amata mai atu le epa se ia sopoloa ia le vaenga lea whaupwhai ia le ale HRPP. E le ai maseisi o ilatou e langolango ina le tula fono. Fwe mai, whatever, ona latou se ei ile whainga malo, mate ita ile malo sa mo ile faa se fulu mon tupu tau sanga telwai.
La tu te le I tang o fia e li liu se vea se mea o le whaavae o le whare tupe au tū. Ona e tū ma oti ma tūtu o tas I lona whaavae. E pei ona whaaton tonu mai. E le IMF po o le International Monetary Fund. Ai whaalongo le le. E le whaamadino ina e le fionga I le li paremi. A whaatasi e fo I ma le fionga. Ile min stau tupe o le sui pāre mia fo ile nā. Ma isi min stau tupe mauepe o le sunga lei a taua. Te omatavu I pāunga, tala lei pāunga. Whapena fo I ile sunga a moe wha uo wō, honorable moe wha uo wō, Julius Akui. O min stau mānei, lātou te lalalango whatasi. Ina ia feso soani, e iaino lātou so tanga o le lātou portfolio, I apa o le matanga aluenga lo avea I ma minsta, I mea tau tupe, ma pe au o loa I tūlanga o tupe maua le tunu. E iaino lātou a ia, e feso soani ai, I le minsta au tū, o tupe, le fionga honorable Deputy Prime Minister and Minister of Finance of the Ministry of Finance, Honorable Mulipola Ana Rosa Morio Ale. Iyo, oisi la iya tu la fono. Epe I ole pulenga mle tita inga ole fale tupe. Leo olo oye inei, ole kovana. O iya fo ile na ole tita I fono. O iya fo ile na na te fia. Ia whai unga uma. A lea lea lea ngā le komiti la e toa fitu lea na tofi e tuwe nei. O le mana onga, ina ia saunga le mu tupe e aluatu I tonu o lea tunu, ma tupe whaasafua I ati na e a lea tunu. E le pule mai la le IMF, ile fale tupe tu to tonu ale malo Samoa. O le malo Samoa, o le ao, o le ulu le nā, o le atu nuu, e tūto tasi malona whaavai papa. E iai fōi mana tū la fono o lo whaata mo e ai, ma whainga whaavai o lo whaata mo e ai, wha la puputonga tū ma oti nei e le mālo. I Samoa, Enterprises. O le IMF, o le siu, Pea ono fai atu, pea utango e fatu stusa mea nei. E le luea mai la e le siu siu, le ulu o le ao o le malo, o Samoa o le atunu utu to tasi. E le fatu ina e le IMF, le fale tupe tu tonu o Samoa, o aina fatu ina, na fatu e le malo o Samoa, o aina iai le nava I tau, ma teita ia le malo le nava I tau. A manatu foi la le malo Samoa. E tauna iai ni suinga le lei, ma ni teu teunga le lei o le tulafono e maluti ai lana fare tupe tu tonu. O a ie faya. O le malo Samoa e tau wala atu ilana pale mene. Male ka peneta ua tu malo I le teimi le nei ma le ainga minsta. Ai tele yo mafuanga e la yo na o tui tui. Pearl of a pearl of a pearl. Ina ia wha manino ma wha malamlama I lea tunu. E leo se whainga ua whai e le malo ua tū nei. Ina ia tuli ai le teite whono. Now, like I said before, I don't have a personal vendetta or a personal reason to go against the governor of the Samoa Central Bank. Nā anō uru whaitau ma o malamlama loa ma o iloa ia teo te unga ia. O se mea ua te tau o na whai. Nioi. Ai oi la tau la ia I lei tūangai. Ona o le tele o nei tau sanga. Tā la tau se e iai. Le ai ma se tō whāna e ina ia whaia ni suinga le lei ma ni teu te unga le lei tau whāofio tū la whono. Ina ia wha le leia ma wha malo si a tiri ai. Ia le tātou whale tupe tūt tonu. Le ala fōi lāle nā. Ia lātou lā unga ma sānoanga ma tūlenga I whelafrafo inga sāwhai tono le maota. E atangia mai ai,
le fefefe tele e sui le tulafono pe papa I le mele. E olo vafoi I le tulafono le lakapisa mo malo na fawai. Fefefe lote. Tasi ale meo te maitawina ai. E loa le leie le awali ia. A tatou wo e lote le melea. E sa ti ai le tulanga le tatou te iai. Mai le utilutilo atu mai loa e sa boa. Mea nae tau te maua ai. I lo tau se EIAE malangolongo ina. Ia tu la fono ia ina ia pule mai le IMF. Ele fale tupe tu tonu o Samoa. Ele na ofo o le IMF. E sulufa ia I Samoa. Ma maua mai ai se fiso soani tau tupe. Tele isi fa la popitonga. Ai tatou tele buli buli fa ato mea taitai. Even if I senao se falapur potoka, IMF is just an organization. And it is the tail, not the head. And the tail will not wag to shake the head. Anyway. Ele liu maima tata maima lili uwae. Ele si ule ulu ole atunuu. Ole malo tuto tasi o Samoa. Olunga sa waile fa tonunga. Male tu o lalo ina ia pasia ma te utewina tu la fono nei. Ya le ana uto sinsila ya yo to ava tu fo ila so nafi. Male so e fa bana tu twai. Le alava o lo sila fie le Samoa Central Bank. Fa fita uli o lo tu la imai. Ele ngata ile le mafayo na la tu fata o toa. Ia... Se tu langa o le ala fua ina ia fai titi ai, le pasene o tupe tu lui lunga o loans a tangata ia ua matua I mafatia. Ma lau le faa msinonga. E o vatu le afe mon tupu o faa msinonga. E tutu wai nai nei tangata vai vai o latu tamao a inga matupe maua. Ona ua le nga fatia ona toi tongi tongi. Ia lātou no ngā tupe a uafoi. Ua matua maolu lunga tele. Tolu sifuru lima I le fāse furu paseno le tupe tului. Outo vava aila ia. Piki apu loe le malo. Atangia wai loe le malo le mele tupu. Aisia, ona ole leina. Male kiu o tangata. E o I o I le pārimia. Ma o I o I le minstā. O tupe ale atunuu. Wa lewa ona tatau, ona faya I aise wa tatau, ale Samoa Central Bank. O e la tole na, e fata o toa mai le fua, faa tatau, o le maa walunga, o le tupe tongi, I le tupe tului. Le isa ngā luenga na faya iang. O tupe, o afo I o upuna mai lipoti. Ea, tatou, Talia lupe o pupula, lupe o maunu, o leo mai o le faitaunga mumua, faitaunga lona lua, le ase el tu la fono, I le komiti faapitoa faapale mene mo le ilo ilo ina, ma le au ili ili ina o isi vaenga o le teuteunga o le tu la fono le nei, a o le itoe fo I atu pe au suia le fono le pale mene o Samoa, I le masina fo upo o ketopo fo I. E fe lafo lafo a iai, ia ona fatu leo lafo, e pasia mo le taimi lona tolu. Ta ua tele le navaenga, ma au tal tonu foi. Ana le oti le tama lea, mai o I vea tanam, le uso ya Lorenzo le malu. E le malanga I umai lunga nei mea. Ai ei tangata wa lewa na se ei masau fafai ai I molo lato I loa le lei o le mea le tupu. Tupe e le lea ma le palapala le sotanga lea o lo otafe mai ai ma lafo mai tupe. Fasoli tu la fono tupe e le lea I totono le atunu. Ana le oti la tama lea. E le maua I fai ma le sotanga o tangata ia na o e tangata vale te I vava ai e le malo si o le tupe. Le malosi o le tupe
ma toa I mimilo a toa ai. Ele ti a polo loto o tangata. Ai tutuli nai nei, nai nei tama o whanau a Samoa. I ni maala malama I ni me tau o meo, you know, a criminal's name, organized crimes. O soli ngā tu la fono wa leva o na fau fau, ma fatu fatu, ma peleni lelei. E isi tangata e māu lulunga atu, o la tu tofinga. Le alafo lana, e le se tala leo te fatu wai. E iai le matenga I le fale. E iai tangata la tu te iloa tangata I e fai ngā luenga. Ele fale tupe tu tonu. Le alo awala mai ai. Le ala mena le mawai se li poti. Ua leva. Awa ua faisi umi. O fe ta feai. Ia le tupe lea. Mai atunu mamao I te tonu o te unga tupe a tangata nei. Ua nao ni tangata fatau ta vale. Mani tangata I whenga luenga I meo. Fale ainga. Ai se sila sila I le tafe le au lo loa mai o le tele ma le afe ma le afe ma fai fierce full wafe fierce lau afe I te tonu account nei. Then anybody suspected some fishy actions and activities around this for a very, very long period of time. Why wasn't there an alert? Wala, mea tangata ia safa I le faletupe leo. Na iei tangata na lato wiloa, o taltonu iei tangata na lato wiloa lelei, transactions and thus organized crimes of money laundering. Tupe ele eleo. Ai na tu fau lava ma fatiu talaloa, ele aise, ngayu o inga, e fai ai wala e lau te ilo lelei. E soli tu la fono lua, e ai tangata na manui ai na mawai fosia lato kickback ma lato katil mele lala foi lale na lea layo no fina watu awa lava ne itu ufawina matiu fatala loa ni moli anga fasanga ile ali ilea sa avea ma pule sidi pule lua lango lango ile ofisa o fela ua inga ale atunu. The Land Transport Authority, a Samoa. Lea, ua tua ia nei, ma ua wha maunia nisi o tua inga. Ilona wha leanga ina, ma tafi esea uma wha maumaunga, o ta vale ia na o mai mai fafu. Ta vale taungata, ta vale mai Europa, Mercedes, BMW, four-wheel drive trucks, ale una lei. Ele ole ula lei o mātou I vai alafa mulmule ole una lei. Awanei na on na wha malo lo ina ole tangata lea masavali ese e au noa masa morianga. Ta tau ona ave le mata upu lea ma moria le tangata lenei. Ile ofisa o leo leo, male ofisa o le loo yesili. Fai ni morianga. Lay some criminal charges. Where are the cars? Where are the registrations? Where are the records? Aza awa le loo ni mea. Tua fai le lei se commission of inquiry. Ewem. E te tau o na talo se komisi whaapitoa e whaia le suesu enga. E le ngata I le tangata whai ngā luenga le nā e suafaya Chris Faofo. Ai whapena fo I ya I la tau. Ta pena se Commission of Inquiry e suesu e au ili ili le mata upulea.
ale Samoa Central Bank Bole fale tupe tu tonu o Samoa. There were people there that knew exactly what was going on. The criminal activities throughout these years. And why all of a sudden an alert came through and froze all 7 accounts, or even more than that, suspected of money laundering. Yeah. O te loa, e na pauyuni te ngata, e inia la te uteo ngā tupe sidi ale te ai, fā se lau wafe, lima se lau wafe, ono se lau wafe I tutono, ole atunu. At least te ngata sa mua, e oso na tutongi fape na, wala te le miliona ta la, ile tau sanga. Alea I lo le leia te ngata ya, where the money was wired from, fair na sa wale tupe. A tātou wōrei fō I le tau o tā valena. O le si matanga luenga e matua I te tau o na whaia I ai se susuenga. I le whailoa inga tu stala I le fio mai o le fionga le li pandemia. Sao no ai, Honourable Prime Minister la uri al mali e toa. I na uaf siringia. E mai tasi le matanga luenga I tau na matua nga I ai I le susuenga ma le sa I li linga. Ma au I li ili le lei alato ngā yo inga. Customs. Office of the Tute. Office of Tupe Moa. Mai Totonu o Tatu. Vaenga Tuma Otine Yel Malo. State owned enterprises and the Ministry of Customs and Revenue. Vaenga Lea. Oi no atu kiria mai tua loli. Oi no atu kiria mai tua le tiute o le tau o ta vale tau nga tane. Wa o tangata nei ne saini ai. I pepa release le ta vale tua. Fia se tupe na tongi o I le customs and revenue. Ena sauno oi le fionga le li panabia. Tasi lea matanga atuenga. Lo wā ngā I ai se su su enga whāpitoa tū tuatas an independent investigation into the Ministry of Customs and Revenue. Iwai, lea olo I ai I a the minister o le fionga a te umutavu I le I a taua tala lei paunga. E le whaiatu lao le minister Wa faya se mea fale tonu I lana matanga alwenga. Ai yai tangata fainga alwenga. O lo o yai I lalo lana vava inga. E a mio fa ave ave. Ya lea lau tato vava ai lava yai. Tal sio in I o mai umailunga ingo tangata ne. We hope that all these suspects and their names will surface and expose them to the whole of Samoa and to the world as well. Ta ino I noe I ta alonga o whaie tangata nei. Tu la whono wa solia I le tūlanga o tupe maua ma tupe tafe mai tonu ala atunu. Nā o tupe ele elea. Ai lei masa mena whai I ai. Ono o mai leo la u whasoa I le tūranga leo lo iai a tātou ngā ruenga whawaitemi. Regional Seasonal Employment Scheme. A o whai ei vanuatu le teimi le nei masalo ua mai a le fontanga le nā. A le tōtele o iuni a tunu o le Pasifika. Lo iai ia le fionga le tamaita I a seve masalo o ia. O lo o umbia ia se tofinga mawalunga o le Samoa First Union. O le union tangata whai ngā ruenga a Samoa. Lea o lo o le stala I fo I matangata o lo awina mai I ngā ruenga whawaiteimi. I le ngata I a tuila manua. Wapena fo I
e nei New Zealand, Australia. Ora, o le tau mawhai e sa ili ni a wale 4-4 ma ta upu lea lo fe te na i ai. E a le tū la whono, wa umana whaata oto mō tangata nei, a lea lava e tū la i mai ei whawhita auri, pe a tau nu utangata wa uma o na whaile whilinga. O isi la tunu ui ei Tonga, Fiti, Solomona, Lea Tukuki, Vanuatu. E ese fo ile la tou system o lo whaonga. E foringo mai, o le la tou system o lo whaonga, o lo fili ele ma lo, ia tangata whainga luenga, po o le iai fo I, o se wha la po tonga tu ma oti la tou te fili mai, a la tou tangata e o mai I ngā luenga wha vai teimi. Ae mana tua fōi. Ina ua whaata oto mai le tū la whono lea, ae mai se fōi le poloketi lea o le tasi le miliona tā la. Sa awa tua fōi I la upolo kalame, le tua lalo I le mālo. Awa e ese ata ngata na la tō filia, na fili mai I le mālo, ma tofi I a agents tū tō tasi, I a pō tangata, o se I tū tino fōi lea, E fai pa anga mana malo, o le lātou tiute leo le recruitment and the selection process. Lāl mea nō o iai. O lau tua lalo le nā sa avatu le fionga le lipad. Mia e mese le minsta sa iei le vaitain le nā. Ia leo talak. Sa ave mo minsta o tina amata mai tai. Ba anga faso tai. Ma le mātai tuwina o le poloketi leo. Tasi le miliona tāna. Remove umatangata ia. Pafapea wale oto yai tonu le circle on malo. Ae tu tasi le favor pili ia pili. Le fono fawai le nale ua mai a. Ona tapena matofi e ali ima faipule. O lea I tu malo, ma lea I tu malo. E mafua I sea le tala le na. Ina ia wā sanga tutusa, ma wha safua le lei, I le ami o tonu. Ia tō fusia ai, tūpulanga ma tangata uma o lea I tū mālō, ma lea whono whawai, ma lea whono whawai. Aisea, e I loa le lei uma lava, e sui o le whono whawai, ma te teitei whono ma le lātou komiti whafoe. Tangata uma o lei tū mālō le nei ma le whono whawai. O aina o mua mua, O fea o mai ei tangata le ainga lea. Ua whaafia na o isi tangata. E ngā lulue ao lea e valiano ma pula pula atu mata o whanau alisi ainga. Pamaile tala alisi no matua talo whae amu ia la e tangata. Ua o whaatolu tangata le whanau alisi unungari I la e la tau te tua oi. Ao lea lava e pula pula atu mata o sia la whanau. Wa fiu atu ui luma. Ia le application. Ai le mwhaia. Mea na nana tu la I mai. Ia le fai mea faa pito. E fai ma se tasi e tau ane ai. Ia le nawa I tau. Ia le taimi o iai le polo keti I lima o le malo. Mua mua atu na I loo. Le faa tuotua I le atua sa mua watasi. Ae au talitonu, o le musumusunga le anganga o le tua. Na whalongo ai, ne tātou malo fau, I le si u leo, o lei ātou o savea, o au fina watu, mai le lua afe lua sfulta se yo o mai I le tae aole nei. Tu u le whilinga, e fai mai, e le fono whavae. Woi ai le lātou whamomonga, O tangata uma I tausanga, ua whaatanga mai e le tūla whono ma le poloketi e anga vaa e o mai e I whafo I ngā ruenga whawai teimi awa noa ia. O le ala le nā o le tatalo atu, ai aina langona mai e le fionga le pāremia. Le I uleo le nā,
It is for justice and also for fairness of the recruitment process and the selection process as well. Each and every one of the district gets the opportunity to be selected and qualified for the RSE scheme project. And la la le utofsia umai la vata ngato le tumalo. Ele se se si ia e fa to tolo ma fa savalises. You will all have the same equal opportunity and chance to be selected and be successful to be a candidate and travel for the RSE scheme. Le la fuwa was out noa ya le fionga ya seve mal Samoan First Union. Wa fanga ti ai le to tele o atu motu o Pasifika. Na o Samoa wa uma o na tapena. Lona loto I fale. I le filifilinga. Po ai anga vaa. E malanga mai. I ngā ruenga whawaite. Mi tāua tele. Ona ole international diaspora and the international remittances olo lafoa tu tangata iyo mai nga lue masamo olo alala ma papa au ya tunu ifaf le ai ase si tupe etau feso tai maso so ile tele o tupe e lafoa tu e feso so ni ile tato budget support every financial year and every budget for the government of Samoa. Tausanga fale tupe. Male tala o le tupe. E maa lunga lava le fola e ta oto yai fainu mera. O le fia se lau miliona. E lafo atu. E ta ngata Samoa lo alala mapapa ai fafo. E au fia ai matupe. O lo mawantu. Ia tātou tangata whainga ruenga whāwa I teimbi I atu nuu I whafu. Ia. Nalana e tā ua I tele. O le mea fo I leo lo tua I aile sunga la uli whapea. Nā o mai noi tonu tau ma whai e tāwhi. Le ai. Ele I o mai ma se nganga e tāwhia. Ia le tūlanga o le polo keti le nei. O le ngā luenga whawhai teimi. Hai sā watu fo ila utuwa lalo, ele nā vai tau nei ulawa ina whai. Leo a lai o na whāna umaire melea, ave le filifilinga. O le malu si anga le nā e whātino mai, ele pule mamalu o le whono whawhai ai tu malo. E iloa ai le pāleni le lei, tofu sia uma, tama whanau ale I tū mālō. Piki mai te ngata mai wā o tono I tū mālō, toi titi ta I walu ta I ono. Ia nuu mapito nuu I tō tono ale I tū mālō. A whaila wā watu, ia le tōu lima se fulu ta ngata e piki mai e. E le fono wha I tū mālō. Ia po le fono whawae ai tū mālō. Yelena, piki mai le ono mai le sinu, ono mai le sinu, ono mai le sinu, maula tātou whai numeral quota, tā pena e o mai. A mai alena o atu nisi, fili mai istanga tele I o mai. O le tā uolena o le process sa o, fina o tuai ya uia ma matu ya o fasoa I le tele o taimi, a o talitonu o apo ele malo, le tā uole me alena. Ave, le pule I fono whawae, e I loa ai le ami o tonu, ma I loa ai lātou, tangata le lātou I tū mālō. Lea na o mae, na o tūma o a iai li koe fō I mai. Iona whapenara, ia leo na pāleni mamana, ia le process of selection and even recruitment itself. Sa wā, te milena whai I nei, e whai amase tau I ai, ia.
e ola va fo'i o ava noi le tongi ani tupe e fa ye application what the tongi tupe e agency is afa ele nga telena o le va o approved employers ma agency ma tupe sa fe pas ya ia I le vale to tongi atu e company o da ia ngā ruenga. Agents e oa I e sa ili mai I a tangata fai ngā ruenga. Au tātou iai I le mata upulu nā. A vea fona nei avano e whaaftai e tuai I loutou sao leo fai ngā ruenga whawai teimi. I loutou sao tā ua I lea tunu, tu ua a inga, tai tō lua ma whanau. Ai ua malanga mai. Ina ia fesoso ni atu lea tina o lea o le tātou o tenu. Ai maisela fo I lou lava a inga. Ma mea fai tono le tonu o le kale sia. Ia fa pena fo I lei tu malo. Awa, tasi le nā ia inga, or perhaps one of the conditions to ensure that you did bring something home. Ya mole winga le tal na ya ya ya ilato nga lu lu e fata sil mata o pulone ya mautino a e isa o nga o lau saule na sa wi nga lu nga fa vai tip pena fai vale ya se va en ole fale o lu tu ai ga sa mo pena fata wi se ta vale ya po ala vai si atina ele le eta tau ona yai ni mea e fa ai lo ai O la watina elea na fai mai le teimi. O tupe na mou atu. Ile ngā luenga fawai teimi. Mailunga I Helensville, olo ia ile fionga ya tupuola malfetua. Ya Ana Rosa, ila ue I o mātua wa. Se fulu nei te usanga olo la tali malo, matausia le nisio. O aufai ngā luenga e malanga mai ngā luenga fawai teimi. Helensville, ya matausi tangata nei. Ma oa ofo ia mi o tangata ni o tangata ni o mai o mātutu. E o mai fo I wale o to e fie whaalongo I ni whaatunu ngā nisi tangata. Aole mea tā ua tele. Tau na usi ustai. Tau si tu la fono mai e inga o lau malanga mai o le inei avanoa o ngā luenga whaavai teimi. Ia, whamalo atu tupuola maana rosa. Nisi fo'i o lo'o ngā lulue I Kerry Kerry. Nisi o lo'o ngā lulue I Thames Valley. Fa solo atu lea I le atu Waikato. Alu atu wai I Toko Roa. A ngai atu I Hooks Bay. O lo'o to'o tele I lato o lo'o ngā lulue. I ngā lulue nga whaavai teimi. I le mea lea nga ngai atu iai I le fionga le li pāre mea. I le malanga lea na malanga mai. Fo'i matau lea ngai nai. Le whaingai.

0: loe le li ilea. E mawa lunga fo iso tango la uli ilea fiu ango sale pangatulou. Tau langi o lea fiu ango. Fapena fo I lea tu atua atua. Nioe. Mai a ilufi lufi se I fasolo atu I o. E sale panga malu atu a ile pa male atu alipata. O nga fa uma o le sunga lauri al mari atua. Ia wā neila. O la lafo tala mata ngā ilunga upenga ta failangi. Ai tau nu ua tu loi sa mo. Ia wantila ia. Ngā ua tui tui tifai nai I tanu malala. Ma ua lava nei tu mama ina. Ia le whapisinonga ele mata upulena. Ma ia vea e fo I lea ma. Ma whamanatu ia I tātou. Ia I lātou la I e whaia tu ai ngā tala ia. Iwe. A ule eise ma fawfau, le eise ngā ngana e te māle malama I ai. Na paule na o le ngā ngana wha vale valea ma le wha vasi vasi. Wo o iai le ba fawfau. Ya ai la ile o sa unga, ai sa u ka mufe u mo ingu sa unga o ingai. I ka fai nga ka po tanu malala. Ia. Ia, o a tabulunga tuai, le nei as farei le murimuri o le atau sa vea. I le ngā ngai fo feiva, I le nei ba yaso. After yatu I le pa ia maulunga o le atudu. I lo utou talia ina, o lo ufatau vaa ma lo uleo. E tu tonu o lo maota ma lo lawa I le tele o dei tau sanga. Fafta yatu I lau tapua inga. Fafta yatu I lau mai moa. Fafta yatu I lau like, ma lau share, ma lau subscribe. Fafta yatu I au komeni ma o mafau fonga sa tu simai I le tele o tau sanga. 26 years is a long time. Ia, loas fulu ono tau sanga I le radio sa mawa lava la tau ia. Ia, male, se fulu male ono, awale masina ale o se te male ale asau nei. E ato iai le fa se fulu tau sanga, talu ono tau tua le atau sa vea I le media, Male tulanga o leitio, newspaper, mekasini, upenga ta failangi. Ya, ta penafo I. Le lua se fulu male ono tausaga. Na au au na atuai e ta wala atu ile radio Samo. So, there you go. It's been a long time. It has been a fun journey as well. I liked every minute of it. Because why? If you influence somebody somehow, somewhere, and convince somebody and being able to convince somebody, maybe perhaps one. But if you look at the overall picture of the followers right throughout this 40 years, four decades, a lot of knowing. Ile au au nanga. Mana tua ai fō isi o mātou tamā, la vea levi. Malana fō I tau tua. Tō ina ele I alu se a onga. A o le fā utautanga, ma le fā tō fā la inga. Sā fā tautai ai. Le tele o ngā ruenga fā sa lau, ale lua a pī. Ia lea, sō o le fā uma le fā. A ngā I mōi fōuta ita, ia e tete le se vai o le tōina. Ai o le mea lofa le tua, na tatai e le māwhauwhau, ina ia oa oina le neia ngā vaa. E ala tuai se tau tua I le atunu. Whamai le upu, Fa'avai tutono le kalesia Yesu Kiriso lau po yo asungatai. When you're in the service of your fellow man, you are also in the service of God. Pea tatou iai I le galuega, a o tatou uso a tagata, ua tatou iai fo'i I le galuega a le atua. Amen. If I go any amen, but he knows so much. Yeah, I'm a twi, memorial twi, then I'm a five tile to know what all. Lava in a tato wasso, tato te mafutai, tayao foi, memori, por tayao mava mule tua, eletano ava muli muli. Ale yato was a veil. Yeah, totoilio na yaso tolu vayasulia. Tato tau ma vai and kiss goodbye. Ah, ile aso lulu o le vai aso fau te loa to te le United Mam tina matua. E wala au mai, ia mafitangisi mai. Save ai le yato wai, fea le alu iai. Fea le alu e le alu, wala to te leo tamam tina matua. E wha longo longo ile le tio, nisi e le iloa, save ule mea leo le Facebook ma le YouTube channel. So they listen to your voice all the time. Your continuous presence within these walls, in their homes, wala tu tavale, awafu yon ole ala leo, eki atu litio, la etaladoa mai, me falungo le leo. I've been in your houses for many, many, many, many years. Uifuela inatatu lefi loai ilatino. Although that we haven't met and crossed paths physically in the body, but it seems like we've known each other for so long. O austangata o loo ainga mo le tele o tau sanga wa tuana yatu. E o mai le tai au le nei. E te tau mafa, e ki I loo malau TV, ma e mana o e te toi fia whalongo longa po le arama ta upu na tala noa, yei le atau sa vea. Ana le lapo ni le tayo po anafi. Or whatever time. E te tau mafa ai o whaafiafia I a te oe. E te tau mafa I o lava I a lātou. E whai le I a tau o sa vea mo lātou nifo tunimanu. O no, o le awalafo e ki livai I la usavali. E matua ino ino. Mafeita. Ai, e a ya mamata mata mai. Se mai a fela e le le kongi a ko se ah as e kongi a ko lau TV e ka e lau TV a la e ma mau le mele ka ngo ko ia ke o ya e fa pena suang re ba tele lu ngala lo a ole au ngo le fa mo mo e ia manino ma mal ma lama le tunu yo e manino lo le tunu le nei ia no to va ai le ia e fa me fi fia. E fai mea mala malama. E fai a fai unga le lei. Ioi. Mau taltonu foi. E le tele o tamam tina matua. E fai longo longo le nā leo. All these years. Ia. Yeah. Ola umisia foi o tau. Ioi. A ole tō tele o tau. Olo wala o mai. Se fai mole mole le atau. No fo mai. Fai atu. O te alu, te le tu o tou, au tue fo iai foi. Isi, ngā luenga o te tof iai. Tau misia foi lo uso I a seu manu. Ta ua te le ngā luenga a seu manu. Le faso soi na mai o tātou por kalambe o mata upu. Ia mava ai fale lei o te au le lei atu. Ilunga o le tātou screen. Ia mavande ilunga isi, te leo isi mata upu ma isi ata. O tustu singa. Yo, yeah. Fa malu lu watu fo ile au pala u vale mala u fei upsa. To tele wal tasil na me to tele ya tangata tau muli muli atia. Ole au pala u vale mala u fei upsa. Ayan wal wa te au wale u koe pala u vale tangata. Wa malu malam. Wala tu iloa. Ole ngangana sa mua e o atele. E te fiu e tami le mea lea, fape e lei lo atu o e lei atu o saveama, a ua ou I loa I lo va ama lo tupuanga. E au tala, ma au tifinga, ioe, ma upu e sau I lo ngutu. Ya wi ole. Yo mbai le ta ele le nganga mal fatu. Ni le luo se fulu mo le ono to sanga o le tato maftanga. O moli antu. Da nganga fa time. Lau to talo. Wa e ai. Ma tau ta ya e faiva. O le ya to so ve mo lo nei fa tau va. I le tele o nei tau sanga. Fa te tele I le fionga. De li pule. De sunga le fa afianga inga. Ya pastor Louis Bonifacio Malfeltua le tmaitai pastor Anne Bonifacio le telenga ya semau Mateo Sangala ya fa pena foi tino matutu o le fuinga dwenga le sunga le diawa o ya tofai mendi fa pena foi le uso ya titia taito lo uso fa pelpele ya semanu fofonga mua Francis Yonde. Ya, mana to tele ole, o tua fafine ole uso ya sau, tia, mai lato uma. Mai lato uma lava. Sa ulufale ma ulufafo, mai totonu ole ofisa fasa lau ne nek. Mane potu fasa lau ne nek. Nyoy. Mafte yatu le fionga ile lii. Faife au. Mane faltua ya ane. Ava noa sa tu ina mai sa tatu ngalu lue ai. Ma... Tau tua le atunu. Ya fatman via le tua. Ma ya sanga yane ai o le tai. O ai o le langi. Ma ai o le tua vau. Ya manisi fatman yanga. O lo o punitia ai o lo o si la fia le tua. E ala ma ya ise man via. O le tatu wainga le dek. Le si ufafonga o sa moa. E maise o le fatfitai fatpitoa lava. Ma fa'am rianga, momo onga le leina ia fa'afua loa le soifua, o le tatou tina o le ngā ruenga ia lilia, sangala. Ia ma o lo o sila sila mai fo'i fofonga o lo nali, le sunga le fa'afenga inga ia pastor ene sangala wa fa'i langi le tulingasia. Sa tau matau, ma vea ma papa fa'avai o le nei ngā ruenga, ile tele o tau sanga o lo na soifua. Pafte yatu I le mambalu o le aufainga aluenga tutofia le atua. Le tatu mafutanga ta ua tele. I le tele o nei tausanga. O eo lo ngalu e pea maulu fafo maulu fale I tutono le dei. Ma faamni ei na ai le dei au au nanga. O e fo iwa malo lo manu malo mautou falatua. Ele mfai una faanga loina utou. Ai maise. Ta mama tina ma tutua o le atunu. Iso se tafa o le lalulangi. Mafta yo wainga e fia. Yoi. Ile lato tapua inga. I maoto malawa. Atunu u ese ese. Ya maise. O pa angato tino e taumulmulpea. Ya te au ne. Ya. Mamori atu foi. Le nganga e fasifo ai. Ya ma watu le fa maulalonga. O le asa utu sirasila. Le asa utu tangai. O sa utu fa fufonga. I se tū ma se anga, wa le tauta māli I ma le whaamari I nā I le atunu, ma lū awe whale. O te lalango atu ma whātua ma suru atu I a te oe o oe o le matua a walo titi whaitama. Ia manuia le tātou atunu, tātou whailoa I I le aso a tae hao. E le astona I murimuri o le tānoa awa. Tau tu te pono ke alua fwe, ma awe le kakukango awa se palu mai sisi mea. Hei, mamoni e ipu o le tae ao, ma awa mua I le atua. Tapa sa ipu, tau te se awa I le whaafonga ta puai a le atunu. Nai o ta mā mātutua, o le pa ia I a inga ma ta pa au. Whapea fo I whaafale upolunga sa moa. Whaafetai I lautou tau whaasa saa. Yo, sa tatu nu tibea ai, au maji avatu. Au alfa fonga sa moa ina, ya tu matila le launga ma upu e tausi ai le tatu vada nofo ile tele o nei tausanga. Lofa moela uso se manu, but we are tele le weekend, ata yao, ai alofa mai, ya enga e koe sa ufula, ya lea kako lua I nei. Now, ya lea tau sa vea le nei, alofa tele moe, o ainga, sa moa poto poto, I so se tafo le lalulangi, ai mese fo yo tolu tupulanga talvou, male fana upele, iyo. la itita moiti. Ai, la tu te ino lele po fete savali ai. O fea ta tu te fitau iai. Ia, after ya tu lou tu wanga fata mali i. La tu fusi mai, le pai mai, le fata alofa. Ia famudia fo ile atua. Alofa tele mo oi lunga le apia fo ringa. Ma le tato YouTube channel 106.1. I Samoa. When we are telling Nea Fiafi, so far.
1: Ole ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi fengata ona ole malanga al maliu maleonti e mafai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so se atu nuo lalolangi bala au no le ese tatu po funeral directors i le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City
2: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.